și sunar. Energy Ichpesh. Kıbrıs'ın zirvesindeki beş. Energy Ichpesh.